si zdaj le kao bejiš. Jo, jo, karton na dvorek, jo, taki porcelan. Sam od